ono phatha umnikelo ngangu 200 rand inkonzo le ngathi nje inkonzo eyicela ngoba ufike uguqa phambi kwesihlalo senkosuke usomnala ucele konke nje ngokufisa kwakho ke mese ke ekubeka izandla kuba ukuthi ke sewuqedile njalo usubuyele emsebenzini noma usubuyele ekhaya kanti ke ngolesine kusokuyinkonzo ke noma kuyisejini ka face to face sejini ke la khona usukuweke unenkosi usomnala ekusiza kweluleke ekukhulekele ekudeliver konke lokhu nje osukuze ngakho ubhekana nakho ngqo athathe isikhathi sakho uyabhalisa nakhona mawufisa ke ukuba ingxenye leyo sejini iba njalo ke yona ngolesine kanti makuthi ke ngolesine uzobe uvalelekile uyakwazi ukwenza wona lesibili ucele ukuthi cha mina ngize la kwi-consultation ku-face to face uzokwazi ke futhi ukusizakala nakanjani kanti upholisa inhlungu sokukhona ngolesibili.